0: Pwaya teka wenye radio ina mepuriti ya cheki kilo radio patch farmer koni betke kano program buri jwa wa okuti umedekiri kwan wa nyim daki ya tukara bishyele kumisha wa dek idiku meni na tine ni pwaya ni ba ilika utu nusha wa dek kiri nushu no kwenye reman gika kano no wenye radio wa hodok bora pap reverend kama umedekiri kwan wa nyim
1: Peter Machiel
0: Angwen Chakiyadi.
1: Yeah, take one thing apart, bitch and apart, bong when again. Papa, to me, Chiel, me, or
0: you, Chakiya par, we are Bishia. Chakiya par, Bishia?
1: Eh.
0: A par, Bishi,
1: Chakiya, when.
0: Chak.
1: Peter, when there's a par, Bishia, a par, bong when.
0: A par, Bishia, the company. Enter the company. Ento kao kero chan ikum ngatrupi bero danu ye Kristo lewi mumiro mahe ento mikwogo bango ba piluonge kere nyingono para biro teko buni pien kare de oromo mechako ngolo kop kun chakere yoto ba kara kao chakere ibangwa agikia jo kwero winyu amutabe ameoyai bango ba binu beru ningo apara bor rekobuni chochari kucho kobuni kachie beru tek bang danu akiratira ilare abala mum luoro ba binu nen kakwene apara bongwende kobuni pimano Jua meneno chan, yora meo ba miro. Bergin miye kengi, ichinga chwech, ame genne. Kun gin tiu, gina ber.
1: Kwana doa reo, kwana tichu kwena, jwara para chiel. Ting piera bichel ke piel dek, dina piel dek. Papa, tu mia chiel, piel dek dek. Vegetarian.
0: Tichu kwena di?
1: Tichu kwena. Chora para chien.
0: Chora para chien.
1: Ting piera bi chien. Na piera ding.
0: Para chien. Para chien piera riau ya bi chien. Para chien piera riau ya bi chien. Teko buni aman. Piera wa bi chien teko buni. Kaino nuwe. Okele antikia. Ginrik te beru kunu mwahachiela loro. Kunu beri luak jo ye Kristo. Dok dan opuonyo luak jo e chipan. Antikia enkanameo ogeo luongo ye jo alubu yesu ni o Kristayo. Biru wa biru teko buni. Ikare nono. Adwar pingoro ya e Jerusalem ubine ya Antikia moro achiel ya kinagi anyia gabo rikte ya malo chunya chil temiye tuchuni wanguru kecha duong binu poro iwipodo long mano timere kare akulo dio piero wabongo ente kubuni Mano mi olubi yesu te moku ni miro chwal kony bang umego mogo aberi judaya. Kun ngara chiel achiel kwanyo mege ikum limera chialo etwero. Gigi piro deng nono. Piro deng nono te kubuni. Gindang ute tima man nono ute chwayo baranaba kere shawuru. Tero bango doe.
1: Acho doe na namata chora piera ngwen. Mata chora piera ngwen.
0: Mata yo piera rio ya ngwen.
1: Kwanti ti ngwen a piera ngwen.
0: Mata yo piera rio ya ngwen. Ti adi?
1: Ti ngwen. Piera ngwen kwanti ngwen na ha piera rio ya ngwen.
0: Poya teka win radio mataya yo wen wen chakia di chakia wen matayo piru wen chakia wen kovoni amane yesu teka moni gwakare wunu ba ngaturu kurwenyu be pien jwa pol binu binu nyia ameo binu koboni ana kristo ginu minu bimi jwa pol ruenyo dokai binu winyu wunu bimony kira nyut memony shunyu kur pori pien manu miro timere enda gikinuo puot mom abiro tekoni pien rok binu romo kere rok loj binu romo kere loj chiele ket kiru yeo binu beri kabeda pol manu nudushu puode na gayi merem bongwen tekoni kare nu ubinu keti rope ikongu meite nenu unu chan ubinu neku jolung binu dagu pinya doki kare nono jwa pol binu poro ubinu keto rope ikomgi kengi adwarping ama agoba binu pela pol udwarping ama ugoba binu pela pol ubinu ruenyo jwa pol pitimaresho ame binu mede binu miyo mara jwa pol kweoko ento ngatame kanya kino ituni ya giki en binu lare doha mud mana ber me locho ba ubinu rabi wi polo long mete beru chaden bangrok long ichenere agiki binu
1: amando gikere
0: apoya teka win radio
1: mara ko chora para dek tien piera dek na piera ngene ken
0: atete awin radio yunge kwan manu binu beru kirkar me gamu chima ma yae bori oho kanu o donkere daki ka par wi abisiel metieko program man yunge kwan man biro gamo chima ma yae bore ho kano bet kere kare me don keto daki kani we bet kere kare me yo tam program man achalo kopi kom kanisha kopi kom lego biro kopa pira tek to twal ko anen mata yadi
1: marako yora para dek te kwan ten pira dek
0: marako par wi adek
1: papa tumi achiel pira ngwana ngwana
0: Marako apar ya dek chakia di.
1: Chakia ting piaru ya dek.
0: Marako apar ya dek. Piarario ya dek. Eko kwan kong

munu wera pire tekameta chwalo buru tichu ba duju tenine re indi bera puoñ me ya ni chamoro ken kun ngata menu atelwi eda telwi una beru bishop tomu kelo chimol munu biti bishop me eli missione na moratek e nuera liet kanu kelo chimol

0: Best friend ni wange. Ni mo best friend ni wange. Hello?
1: Hello, Dickens.
0: Yes.
1: Ana tu wili kan bila pe di da yum ya yum pe yiti no borakun.
0: Ti aga nyu komi.
1: Ani uti putu kor ya net tu kondo poga ni kamala me.
0: Tena World Cup dina chot kan me wewe.
1: Dia beda kor na ha ping teru na ha yindo ke kono do eno ke no tele na ha ping teru.
0: Aku rape ko bawote.
1: Eno ke de beda ko tele ti aku nya yer ya wila.
0: Okay. Last caller, hello.
1: Hello. Apoye program ba.
0: Apoye tag.
1: Kuregele
0: kuri. What do you want?